0: Time. Her var Britney Spears og klassikeren Baby One More Time, 7:35.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og venner på Radio 4.